13 minutos pasca a las 7 de la mañana, que era habrá programación Josana Kirchner Picamic. Martes 13 de octubre, más habrá con que la Kirchner Banitra. Dios suya si pasca a Kim Chalal, la bendición chava. Te tomo un chikrich samach, buen provecho en la hora del desayuno, en Kvichkach Chalal, tan quitar con kibaj, o quitar un basquik pe, caran kichaprich samach, caico a la Kim Hunch Kirchach samach. Que era el hermano Andrés, bien claro, si que chkavach, las lecturas, salmo y chka, el evangelio, Shinka San Lucas, Chpomkar, capítulo 11, versículo 37 al 41, Shnatajka, Banetra, fariseo, pues quien que invitar, San Juibal, para Jesús, Shokka, Kukin, Shbitz, Beatrik, Mesa, pero Jarjlal, Takshkitzat, y. No es que te quivach, quien quiba ex bien, que erecta, en que jaqueca, quiba a. Pero habrá Jesús, chukam habrá gena ux, vieja el hermano Andrés, banitrash natahua, porque es mi hijo en caban hochpom caslimal, subían chachoch en caban traquij, subían chachoch en caban trajachnak, harcab non quint, shikin zata, perjim zata, conoban mokayon cas, haren besetra externa. Y interior, vieja manitra, majo no cuenta no coslana trig, caslimal, no que en caban, traraj colach pan pensar o colapna u colap caslimal externa, quien cazat, pues habéis vachabrar chalif y chalal, pues ni conoban guiobac bakil, catuncrer coba inductor, cazat, colchic con yublal can trig bakil, cara. No cuena, no sasar, no saskana, o karachkai, colan ki bandieta, ki makuent ki, nestin kitchka, nestin kitchka, anka hoks, bien ki nunkuent kaslimal, utsin ki benan kitsata, chkakara, maktakra latsiak, and kilok, and kiksak, shrap, ukolkirach nakas, utsarwa kikin ki ban, utskarakara, perharklal, interior nbija, nak kolach pam a pensar, nak amhuan rij, regatsil, un kayaka, un tratamiento tra, nkabah un examen de conciencia, rij, nkabah mejorar, nak mohata kolap kaslimal, nseka kovnak chuchuchliev, kiach nak nchpuhakshin, kohel vlo, nak kashap kaslimal, kara rajortitik, habraje manchas, kolach pam kaslimal, هم ایخن نزد نخبر قان مقدس تا قلاد وچ خبرت لیف خران زد تخت ریخ نخگا شبان وچ خبرت لیف تریخ آن ریل تری پکن نیم تری کویک چقدر ریخ خش نق مخونی تیل تن زیتونا وشی تیل قلب نگس لیمال ش خبر ای آن رو قی خب نون قیند من وی ورخا اب قبال نبن وی نتیخ نبن پرسک ای آن او خب نون تری خود جلال خبره مخون اوتستا خبرش نتاه که الیوانگیلیو چقرشن بیخ کمیک کسوس رخون بیخ نخنی نمتر نخوز قیخ کلا چویخ چقه کرد نترد خوز قیخ کلا پنا پنسار کلا پنا کسلی مال اوتس کرا نگاخ ریچ که قس چخ چخ کانتو سنگ منچا نیا روگز نویا قوکین اروانو ارویو